0: Ginapanawagan ang nagkawat sang kanding, palihog ibalik ang kanding kay kinawatan man ina. Salamat!
1: Wow! Puwerte!

0: ani.
1: Para magbisayang manok, eh. Kila po ang ininit na higimol bulan. Nangalaran. Nangalaros naman eh mong buma.
0: Akong pilok. Wala ko'y kilay.
1: Kung lagi mong kilay manibalin sa imong baba, mura nagbigunti. Dahil yung ikagpalit ka, huwag nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga